لکھدیا نمک میں چار کنٹ پھریا وے ایدی تیز رفتار دے کسے وین نو کسے گڈی نو پھڑنا ہوئے مخول ہے کوئی؟ اے گرو کرپا کرے من وس آوے نانکا جے پورن کرپا ہوئے خودی کرپا ہوئے تا من جڑتا ہے دیو لگدی ہے گرو دے چرنانا. آخیا اے کرپا کر کہ میرے اس پجے ہوئے وکاراں وچ سڑے ہوئے من نو پریم لا تیرے چرناں وچ جڑ کے جپ سکاں سری. پھر جپو سری. میں تیرے در دا کوکر ہاں تے او کتا مالک دا کھواؤندا ہے جس کتے دے گل وچ پٹا ہوئے. بھائی صاحب نند لال جی کہندے ہیں میرے گل وچ بھی پٹا پا دے بندگی دا پٹا پائی سواساں دے اندر باہر آندیاں جاندیاں میں جپدا رہا سری. دیتے امبرا لذتے دیدار بخش شینا امبرا مغزنے اشرار بخش ای دلے بریام مارا شوق دے در گلویم بندگی را توک دے بندگی دا توک. تے مہاراج کہن لگے نند لال ایڈیاں امولک وستواں مانگ رہے ہیں تو تے میں بڑا خوش ہاں کچھ ہور بھی مانگ لے. تو بھائی صاحب کہندے ہیں ہجر مارا آرزوے وصل بخش ایسا نہ ہوئے تیرے درشن کردیاں کردیاں میریاں اکھاں رج جان میرا دل اک جاوے تھک جاوے. نہیں ایک ہور کرپا کر میں جیوں جیوں تیرے درشن کراں تیوں تیوں درشناں دی پیار دگنی چوگنی لکھ گنا ود پیار ودھدا جائے. اچارن کرو سری. ہجر مارا آرزوے وصل بخش ای خزانے چشم مارا فضل بخش. او کلگیاں والے پادشاہ اے مسا مسا منچا جنم ملیا تیری کرپا دوارا ویکھی کتے نام تو خالی نہ ہو جائیے پھر چوراسی دے گیڑے وچ نہ پہ جائیے. اس لئی سانو اپنے چرناں نال جوڑی رکھی ساڈے تے فضل کری رحم کری کرم کری ساڈے تے. اچارن کرو سری بھائی. آخیا کچھ ہور بھی مانگ لا جدوں آخیا نا کچھ ہور مانگ لا تاں بھائی صاحب کہندے نے ہن اکو وستو ہور منگنی ہے. ہاں منگ لے بھائی کی منگنا چاہنا. مہاراج بھائی صاحب نند لال جی کہندے نا ہر سرے مویم زبان کن از کرم. دھیان دینا ہر سرے اے شریر دے 7 کروڑ روم ہن سوراخ ہن. بھائی صاحب کہن لگے انہاں نوں جیبا لا دیکھاں تیرا کی وی جاندا ہے تیرے لئی کیڑی وڈی گل. شریر دے 7 کروڑ روماں نوں جیبا لا دے. آخیا نند لال اینیاں جیبا نال کی کرے گا. بھائی صاحب کہندے نے جی کل یوگ دے وچ کتنی کو عمر ہے منوخ دی. دن رات چھوٹے ہن عمر چھوٹی ہے تیرے گن بہت ہن میرے دشمیش پتا میرے مالک غریباں نوں نواجن والے دشت دمن داتا تیرے گن بےانت ہن تے میں چاہنا اے 7 کروڑ روما تے جیب لگی ہوئے تے اینیاں جیباں نال میں تیرا جس کراں تیرا کیرتن گاواں. اچارن کرو سری. سات سنگت بولو سری بھائی. ہر سرے مویم زباں کن اج کرم تاں بگوید وسب حکرا دم با دم اینیاں جیباں نال وی میں تیرے در تو ای منگا گا ای دیا کرو کہ اپنا نام دیو. کیرتن سماپتی پلاں چکاں بخشنیاں. آؤ ایک ویرا بغیر ساجاں دے گرو دے چرناں وچوں اے دات منگو اے دان منگو. جتھے نام منگنا ہے اتھے دان منگو. دان دتی ہوئی وستو کدے موڑدا نہیں مالک. آؤ سارے منگیے پھر کیرتن سماپتی ہے.

تو کوئی بھی ہے کسی بھی مذہب دا منن والا ہر انسان دے نال پیار کر، کیونکہ جد انسان اپنے آپ نو کچھ نہ سمجھے، یہ سمجھے میں کچھ نہیں، جو ہے میرا پرمیشور ہے، پھر من وچ دب دا ایرکھا نکل جاندی ہے اور انسان دے سامنے کی رہ جاندا ہے، ایک پرمیشور۔ تے جد من وچ پرمیشور ہوئے گا پھر ویر ورودی پاونا آپ ختم ہو جائے گی، تے جس من وچ پرمیشور دا نام آ جائے گا پھر اوتھے اینا شبدان دا واسا ہوئے گا، دبدا دور ہوئے گی، تے پھر انسان اپنے صاحب نال اپنے مالک نال پیار کرے گا، اپنے آپ نو مندا تے دوجے نو چنگا سمجھے گا۔ ایسی اوستھا جد من وچ آ جاوے تے سمجھو او انسان